na ema sambulifi singa na zavien bembelinda lichi kwa singa baichi be Afrika aunzi awe ki kiona chaka pacha mozoko chi utere ketawe sina pekonya nde gwande chi mandro kwa singa wangu chizoni duchi na Jefferson Digara banga na gene

0: Mbeti mozo kota itati na mbeke tili mpendi alo alo da fonon de kiluka barala. Eske la ma ila toala ma ya pe mu ita na mbeke ti WhatsApp ti da fonon de kiluka alo alo.
1: Ibala.
0: Merci, ala ma ina ndoa.
1: Ima zo ton avi itata ako vungo amu na mbeke ti kati gobongo la.
0: Na mbeke ti gobongo zoni gango na la kuisona ti kwa singala sona pe Afrika. Zo gobongo la dabe na zoa.
1: A vidi bazo ton avi batimbi Kongo Jean.
0: Oui.
1: Gana zo ton avi batimbi mbeke kinze Marie Jean. Na zo ton gana ya timbi Kongo Flora. Na zo ton gana ita timbi nga lingi Kia. Gana zo ton gana Ren Tsolo Kemambi. Gana zo ton gana Kongo Javon. Gana zo ton gana Ramses Kouyato Fleury. Gana ita timbi ton gana Kongo Semga Ambizo. Ata nusu kwa Kemambi na Radio de Kiluka.
0: Zoni binala, merci.